știi ce ciudat? E că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbeau pe hol.

faci, liceule? Ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tăi, când mă trezea ceasul la 6 și aveam ochii

0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Muz FM.

0: Муз-ФМ.
1: Here we go.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
10: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
11: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

This is Moose FM.

să ajuns, știți la ce zic? Au rămas 20 de zile din vara asta. Da, da, eu special le număr ca după aia să nu spuneți că unde s-a dus vara? S-a dus, e așa o numărătoare inversă. Și dacă tot zic 20 de zile, mie mi este interesant, dar pentru ce veți cheltui aceste 20 de zile? De pentru ce? Apropo, asta depinde de voi.

și cum auziți voi în difuzoare Radio Muz FM, uite așa, hopa hop și ești acolo, ne saluți, poți să scrii iar un salut, Anca, și eu cu mare drag te salut în emisie directă. Și eu astăzi mă uit, eu vă delectez întotdeauna cu niște sărbători ca să vă motivez să aveți o sărbătoare în plus pe lângă zi de naștere, anul nou și Paște. Și mă uit eu, 11 august, nimic.

deci sărbătorită pe 11 august și această zi aduce un omagiu cele mai romantice, cele mai spectaculoase modalități ca să explorăm noi cerul. Și apropo, nu

într-un aer. Și de la primele acelea experimente cu hârtie, cu frânghii, până la baloanele astea mari pe care noi le vedem, multicolore, zborul cu balonul a rămas, iată, simbolul suprem al romantismului, a aventurii și a libertății absolute. Așa că, dar hai să fim sinceri, iată, principiul balonului cu aer cald, mie îmi place întotdeauna să asemuiesc cu ceva din viața noastră. Și eu îmi închipui că este cel mai bun ghid

folosim cafeluța. Ia uite, vreți o cafeluță? Poftim! Și muzică bună și easy busy. Și chiar astăzi vă provoc să vă ridicați deasupra la tot haosul, că o să fie haos, am anunțuri pentru voi pe unde

fie. De fapt, tot ceea ce vedeți devine absolut spectaculos. Da, cei ce e pe lângă noi, noi întotdeauna așa ne pare că nu e știe cine ce, dar cei ce ne înconjoară într-

0: Și ziua voastră poate să înceapă oficial. Eu sunt Anca și vă invit chiar bine de tot. Vă spun welcome la Easy Busy aici pe Muz.
1: Easy Busy.
0: Și urmează o piesă cu care o să începem matinalul nostru, cu o stare înălțătoare la fel. Și acum mergem de fapt într-un loc unde popul internațional, nu că doar știți că toate, ci că hiturile trebuie să fie în engleză. Nu neapărat, pentru că aici cineva a reușit să cucerească lumea și nu e o piesă în engleză. În 2015, o tânără din Kosovo a lansat această melodie, o piesă așa cu influențe dancehall, cântată în mare parte în dialectul gheg al limbii albaneze. Da, o să începem, apropo, e interesant dacă să mă uit pe hartă, dacă Albania ne ascultă, pe

astrului în zilele de 11, adică azi, 13, 18 și 20 august 2026, în intervalul orar 07:30 până la 10:00, precum și pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între strada Petru Movilă și strada Alexander Pușkin în zilele de 21 și 25 august 2026, în intervalul orar 22:00-1:00. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea unor antrenamente de către Ministerul Apărării

7:30 până la 10. O să fie interesant la telecentru. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Și vă rog frumos, cei care sunt la volan, nu mai uitați să vă mai uitați la indicatoare, la treceri de pietoni. Eu, de exemplu,

singura cască, da, nici voi să nu fiți. Bună, mai revine eu cu informații că mai am pentru voi. Până atunci, să vină o piesă, o piesă nouă în playlistul Muz de la Elia și Nane. Cine știe de acești artiști români? Hai, dați drumul în difuzare mai tare, pentru că vine așa un pop rock interesant.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru a

0: Comandă online pe velosport.md.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
3: Știi, că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.

revelații, iluminări. Se poate găsi dintr-o dată ieșirea dintr-o situație dificilă care nu vă dădea pace de mult timp. Însă acest lucru este posibil doar dacă nu veți fi prea îngrijorat de rezolvarea problemelor casnice de zi cu zi. Și în plus este o zi a

noi, personalitățile. Să știți că fondul emoțional fluctuează, deci motiv pentru care sunt posibile neînțelegeri între cei dragi și cunoștințe. Așa că aveți în vedere asta. Ce ține de afaceri și money, money, money, în general este o zi favorabilă. Totuși nu este cazul să începeți proiecte noi, pentru că se zice că extrageți beneficiul maxim din cele în derulare. Tocmai despre această zi se poate spune că adevărul se naște din dispute și în a doua jumătate a zilei nu este recomandat să încheiați contracte noi, să semnați documente noi sau să demarați afaceri noi, pentru că este un moment excelent pentru experiențe științifice, cercetări. Cercetăm, dragilor, cercetăm și apoi ne apucăm de bani. Expediții. Astăzi se pot rezolva chestiuni băniești, este cel mai bun lucru pe care îl puteți face astăzi, să vă achitați datoriile, datornicii care ascult. Acum, sughițat. Întoarceți datoriile înapoi celor care au fost cândva buni cu voi și v-au ajutat. Ce ține de relații, printre surprizele plăcute ale zilei se numără posibilitatea ca să primiți vești bune de la prieteni și vechi cunoștințe. Și ce

te gândești la ce? Munca în grădină la fel e benefică și cunoașterea lumii din perspective neașteptate. Și această zi este strâns legată de elementul apă, motiv pentru care toate călătoriile pe mare vor fi reușite. Da, vă doresc concediu frumos, dacă cei care sunt printre cei care ne ascultă acum și pleacă în concediu la mare, la soare, sau se prăjesc deja și ne ascultă pe online pe muzfm.media. Însă trebuie să zic și disclaimerul că o să mă luați voi la trei parale, adică niște oameni serioși, dacă nu o să zic că toate recomandările astea pe care vi le-am spus, caracteristicile pe care le-am enumerat, reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Uite așa, apoi revin în următoarea intervenție să facem update din traficul din Chișinău, chiar dacă astăzi o să fie pe undeva circulația suspendată. Hai să vedem în acest moment pe la 8 ce se întâmplă, cine întârzi, cine apasă pedala, cine ba, cine e atent, cine e gură cască. Pot încă mult și bine să-i numere. Rămâi

spre siha astrului. În general, telecentrul o să fie sufocat luna asta. O să încep întotdeauna de acolo. V-am și zis că Lech Kaczynski e, deci, acolo. Porțiunea e de drum pentru repetiții, pentru ziua independenței. Șoseaua

eu râd, dar eu trebuie să și plâng pentru voi, pentru voi toți care stați acum în trafic. Pantelimon Halipa, intersecție cu Alexandru Cosmescu, la fel se atestă flux în greunea Alexandru Cosmescu, ambele sensuri de direcție și dincolo și spre Lomonosov și dinspre Lomonosov. Și hai să vedem, rămânem în zona telecentrului, dar ne ducem un pic la Botanica să vedem care e situația. Grenoble, zona noastră medicinală Malina Mică, se circulă destul de intens pe ambele sensuri de direcție, dar iată, chiar la Institutul Oncologic pe Grenoble, acolo s-a format coloane de mașini, circulația este îngreunată la 8:32 de minute. Așa, continuăm, Pantelimon Halipa, intersecție cu Ion Inculeț, acolo se circulă greu, la fel în zona aia, coloana de mașini este în continuă creștere, chiar voi ieșiți din zonele astea locative.

Dar cine vine spre gara feroviară, că acolo e aglomerație, spre bulevardul Iurie Gagarin? Acolo s-a extins o coloană lungă de mașini de tot. Să-mi spuneți dacă plecați undeva cu trenul, mă luați și pe mine, că eu, de exemplu, încap într-o valiză. Așa, hai să mergem în gara feroviară, e aglomerație, se circulă destul de îngreunat. Dinspre Albișoara, spre cercul cu selgeratorul de la Constantin Negruțe, la fel, acolo se acumulează trafic pe acest segment, circulația este încetinită. Dinspre bulevardul

ambele sensuri de direcție. Așa, hai să vedem, mergem încet, încet spre Ciocana, Calea Moșilor, dinspre Ismail și spre Ismail, acolo, ambele sensuri de direcție, să cercul de la Tutun CTC. Trafic îngreunat în zona aceea, timpul de traversare este mai mare decât tot de obicei. Ei cum, sunt zile și mai când e mai grăbuț, dar dinspre Tudor Vladimirescu la fel se întinde o coloană lungă, la fel pe Vadul lui Vode se circulă intens, la intersecție cu Mihail Sadoveanu la fel se formează coloane de mașini, pe Meșterul Manole, acolo coloanele la fel se extind tot mai mult și mai mult, atât la intersecție cu Vadul lui Vode și după intersecție cu Vadul

traficul acolo, dar totul începe de la intersecția cu Petru Zanipru. Mai rămânem în zona Ciocana, Mihail Sadoveanu spre Alec Rousseau, la fel se atestă flux sporit de mașini, deci mergeți voi acolo, din s-a crescut numărul de mașini, se mai întârzi, se mai... nerv și vouă răbdare. Nicolae Dimoy, intersecția

Intersecția cu Miron Costin, iată, s-a extins o coloană spre cercul cu sens giratoriu care duce și spre Kiev, și spre Ale Curso, și spre Bogdan Voievod. Bogdan Voievod, pe unele segmente de drum s-a creat coloane și, da, cred că acolo sunt treceri de pietoni, dacă nu greșesc eu. Spre tipografie centrală, la fel se atestă flux sporit de mașini, chiar dacă Florilor e acolo închisă, dar, bă, da, știți ce am observat? Puteți să mă luați la bătaie, da, cu strada Florilor, bună, acum nu e așa aglomerat pe la Bogdan Voievod. Sau voi ocoliți drumul ăsta, probabil. Astăzi dimineață se răsuflă mai ușor la Poșta Veche, nu ca ieri, nu știu ce a fost ieri, dar astăzi mai ușor el. Dinspre strada Bucovinei, spre intersecție cu Socoleni, calea Orheiului, strada

spre cer cu acustel giratoriu de la Mihai Viteazu. La fel se atestă flux sporit de mașini dinspre Albișoara pe Mihail Viteazu. La fel acolo cresc coloanele și ajungem. Bun, în zona centrului e trafic intens în acest moment pe Ștefan cel Mare, intersecție, în această clipă cu Mihai Viteazu. Acolo e fluxul îngreunat. Universitatea de Medicină, cine ne ascultă de acolo? Ho, ho, ho, ho, ho. Dar lasă că vine toamna și o să fie încă și mai interesant. Așa e, cu experiența. Șoseaua Balcane, Liviu Deleanu, se intensifică traficul în această clipă și acolo crește coloana de mașini. Hai să văd și la Durlești. Durleștiul meu drăguț, că mie îmi place Durlești. Îmi place să mă relaxez la Durlești.

se circulă intens, dar iată, începând de la strada Coca, strada Ion Crâng, se sufocă în acest moment la virare spre Ștefan cel Mare. Pe Henri Coadă, la fel, se atestă flux îngreunat spre Mitropolit Dosoftei, acolo și voi stați la semafoarele alea care durează mult. Și pe Mihai Viteazu, gata, începe să se creeze ambuteiaje acolo, pe zona aia. Parcă e gata, ocoliți zona telecentru, puteți să vă luați un balon, cum v-am sugerat la început de oră, un balon cu aer cald și mai bine haideți să plecăm din Chișinău. Să plecăm din Chișinău și ne ducem în Barcelona, ce ziceți? Pentru că Sofie Tucher vă invită la o escapadă de asta în Barcelona.

0: Astăzi, 11 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi predominant senină și stabilă pe întreg teritoriul țării. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 35 grade, iar cele nocturne vor coborî până la 16 grade. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 34 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.

fiți mai toleranți cu opiniile celorlalți, evitați cumpărăturile impulsive și treceți cu blândețe peste orice asprime pentru a păstra armonia în viața voastră. Mergem la Balanțe, unde ziua este genială pentru parteneriate noi, găsirea unor aliați puternici și perseverența voastră va fi remarcată de oameni influenți și pe plan financiar. O să

vă va feri de orice neînțelegere. Asta a fost prima jumătate a cărții stelare pentru astăzi. Revin și cu partea a doua a horoscopului, dar până atunci vă înduceți alături de Mira.

ofertele financiare înainte de a alege, iar în dragoste faceți voi primul pas. Pentru cei din zodia Gemeni, prima impresie poate fi înșelătoare, așa că nu vă grăbiți în decizii. La muncă aveți șansă să avansați prin experimente și idei curajoase și este o zi potrivită pentru discuții despre salariu sau datorii, iar sprijinul persoanei iubite vă dă o stare excelentă. Și pentru raci, deși pot apărea mici întârzieri administrative sau dispute pe plan financiar, sunteți extrem de calculați, faceți achiziții foarte inteligente și în plus comunicarea cu persoana iubită o să vă aducă bucurie curată și surprize romantice. Dar eu ieri v-am zis despre surprize ce se întâmplă. Viața noastră devine, face refresh, update.

direct în următoarea oră, pentru că am o temă la voi, pentru voi, cu voi, despre voi. Deci e ora dedicată vouă. De aia rămâneți pe muzfm.md și vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește de la 1 septembrie. Federația Sindicală a Educației și Științei a decis organizarea unor acțiuni sindicale acuzând lipsa unui acord privind aplicarea majorărilor prevăzute de legea 270. Pe 19 august, sindicatele anunță o pichetare în fața guvernului dacă majorările nu vor fi aplicate. De la 1 septembrie sunt anunțate proteste naționale pe parcursul întregii luni. Federația spune că în negocieri s-a discutat și despre compensații de până la 4.000 de lei pentru perioada de întârziere, dar respinge această soluție ca alternativă la majorarea salariilor. Pe 5 octombrie, sindicatele anunță și o acțiune națională cu boicotarea festivităților oficiale de Ziua Mondială a educației. Produsele din carne de porc importate în Republica Moldova ar putea fi verificate în laborator atunci când există suspiciuni privind încadrarea lor tarifară. Procedura prevede prelevarea unor probe de către ANSA și transmiterea acestora la un laborator oficial. Acolo va fi determinat conținutul de carne și grăsime, inclusiv pe baza cantității de azot. Rezultatele vor fi transmise serviciului VAMAL, care va decide dacă menține sau modifică codul tarifar declarat de importator. Verificările nu vor viza toate produsele sau toate loturile. Procedura se referă la anumite preparate și conserve din carne de porc. Proiectul a fost examinat la nivelul secretarilor generale și urmează să fie discutat de guvern. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Sigur că avem motive. 9 și 9 minute la ceas și iată exact acum 9 și 10. Așa indică al

12, de luni până vineri, aici la matinalul nostru Easy Busy. Și în cadrul matinalului de la 9 la 10 avem o oră dedicată vouă, că pentru asta se face radio, pentru ascultători, pentru gândurile lor, pentru, am vrut să spun doleanțele lor, chiar doleanțe, dar niște gânduri, niște emoții, niște experiențe să ne mai povestiți la anumite subiecte și de fiecare dată anca voastră mai inventează câte o temă. Și astăzi hai să fim un pic mai mercantilă. Ca până acum, hai, nu știu ce, mai filozofic, mai nu închipuiți. Nu o să plecăm departe, tot o să vreau să vă închipuiți, doar că astăzi vorbim de bani. Deci facem un mic exercițiu de imaginație, dar înainte de toate, hai să vă zic că toate se vor întâmpla pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefema.

facem un mic exercițiu de imaginație, cum am și zis deja. Și vreau să vă imaginați că dintr-o dată cineva vă pune în față o ofertă pe care cu greu ați putea să o refuzați. Nu știu, 100 de milioane, nu zic ce, lei, euro, dolari, 100 de milioane. Eu zic că sună bine, în primul rând, dar există o condiție, că nu puteți lua automat banii, trebuie să decideți cum îi vreți, da? Deci banii sau... Și aici apare întrebarea, ce este mai valoros pentru voi, banii în sine

să primiți banii sau aceeași valoare în lucruri concrete. Iată ce ați alege și de ce. Mulți, bun, ca să fie mai clar toată treaba asta, iată, de exemplu, influencerii voștri dragi uneori fac chestii barter, da? Deci nu primesc bani, dar primesc oarecare servicii, contracte, bunuri în valoare de... Iată voi, dacă vi s-ar oferi 100 de milioane, iată, ați prefera să primiți banii sau aceeași valoare în lucruri concrete. De ce ați alege și de ce? Astăzi vreau să aflu alegerea voastră și mai ales motivul. Chiar mi este interesant, chiar serios, chiar zbăgăcioasă și mi este interesant ce treabă aveți cu banii ăștia. Și vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. În această clipă o să postez imaginea cu am o temă și sub această imagine puteți da unde, deci eu vă dau unde verde. Nu agenții de circulație, agenții de circulație vă ajută voi șoferii care mergeți, dar cei care au ajuns la job, iată, înainte ca să vă apucați de treburi serioase, hai să discutăm, iată ce îți face voi cu

0: Noi continuăm, Alexia vine într-un remix cu Nu mai am nume de la Adrian Funk și Olix. Iar eu vă aștept clar lucru, cum să nu, pe canalul nostru de Telegram Radio Buzz FM.
1: Am o temă!
2: Am o temă cu Anca.
3: Focul în piept, dar gândul potrivnic și fără efect.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95 91 95.

0: Am o temă cu Anca.
1: Băieți și fete, chiar e o nouă zi și încă o nouă temă și am eu aici o dilemă. De fapt nu e dilemă, pentru că eu alegerea de mult mi-am făcut-o. Dar astăzi sunt curioasă să aflu de la voi, iată, dacă am o temă care sună așa. Dacă vi s-ar oferi 100 de milioane, nu știu, de lei, euro, dolari, 100 de milioane, e că închipuiți-vă,

aveți libertatea totală să faceți ce vreți cu ei, sau preferați să veniți acasă și să aveți cheile de la... De ce zic asta? Pentru că aici cineva mi-a scris, un ascultător, și și în acest moment mi-a și scris cum îl cheamă, pentru că vedeam doar numărul de telefon. Ne scrie Nicu: Anca,

citesc și 100 de păreri timp de oră. Deși mă pot de toate dacă tare, tare vreau. Și ne-a mai scris un ascultător în comentarii, de exemplu, că, salut, de la Alex, eu mi-aș alege nu banii, dar o mașină de făcut bani. Eu credeam că eu o scâtrișoară și mercantilă, dar uite că Alex a zis că și-ar alege 2-1. Bă, dar dacă, Alex, că eu te-am întrebat acolo în comentarii, ceva mai pământesc, mă real, că mașină cu bani, da, ar fi ideal să avem mașină cu bani, dar nu ar lucra economia, nu ar lucra multe, multe ce se întâmplă în toate țările lumii. Dar asta e alt subiect, despre economie, inflație și dincolo și dincoace. Dar eu astăzi o dau cu, am vrut să spun clasamentul, cu să văd eu ce fel de oameni voi sunteți, dacă lucrați voi pentru bani sau pentru lucrurile care costă bani. De, chiar

Și mai scârpinăm limbile. Și dacă mă întrebați, Anca dragă, unde să-ți scrim noi ție? Să știți că ne găsiți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Uite așa, dacă dați la căutare pe aplicație, acolo la lupa aceea, la căutare, la search, o să dați de noi. Mai e și cineva acolo care continuă cu comentariile. Neapărat revin ca să vă mai citesc din părerile ascultătorilor.

0: Să primiți banii sau aceeași valoare în lucruri concrete? De ce ați alege și de ce? Aici Nicu mi-a zis despre asta, cineva mai glumesc, deși a zis că vreau o mașină de bani. Și să știți că deja am un comentariu și de la fete. Mai am și un mesaje, vin și neapărat revin cu ele. Dar până atunci rămâi cu mine pe Muz FM cu playlistul nostru superbisim. De-aia chiar nu schimbați frecvența, dar în caz că ieșiți din mașină, să știți că ne puteți asculta și pe online pe muzfm.md.
1: Am o temă.

un pic. În zi de marți știu că e mai greluț, în zi de marți, deși ieri a fost mai greu, dar astăzi e cum mai ușor. Și ajungem mâine, în general o să fie easy. Dar vreau să vă imaginați că cineva vă zice: ai câștigat 100 de milioane, bravo, aplauze! Și e primul gând, iată, probabil unde semnez ca să-i primesc. Și apoi o să vină întrebare, iată, întrebarea din partea mea: dacă ați putea alege între bani și aceeași valoare transformată în lucruri pe care le puteți folosi, ce ați prefera voi? Pentru că banii, da, înseamnă libertate, dar lucrurile concrete înseamnă ceva ce poți vedea, folosi și avea. Așa că tema mea de azi sună așa: dacă vi s-ar oferi 100 de milioane, ați prefera să primiți banii sau aceeași valoare în lucruri concrete?

întotdeauna. Și aici cineva în comentarii, o ascultătoare de-a noastră, Mădălina, ne scrie: foarte bună întrebare, Anca. Mie îmi place validarea. În fiecare dimineață, Mădălina, nu că mă motivează, dar mă validează că întrebările sunt bune. Băi, dar n-are cum. Dacă ar fi rele, nu aș fi să le ofer aici în emisie directă. Și ea zice așa, ascultătoarea noastră: cred că aș zice să-mi ofere banii, fiindcă și-a întins așa foarte mult. Mi-aș dori lucruri materiale, sigur, o casă, o mașină, un apartament, dar aș cheltui bani și pe experiențe unice, aș călători în toată lumea și desigur o bună parte din bani aș investi-o. Gata, văd că planul e făcut la Mădălina cu 100 de milioane și ea mă întreabă: unde-s banii, Anca? Așa e, facem exerciții ca la lecțiile de chimie, copiii din anii 90 o să mă înțeleagă. Da, ne-am închipuit. Și să știți că mi-a scris încă cineva, cred că e un băiat, un mesaj, văd doar numărul de telefon. Și mă întreabă pe mine: sincer, dă-mi în lucruri concrete, că dacă îi văd în cont pe toți odată, în prima săptămână cumpăr 3 elicoptere, mai insulă și dau de băut la tot orașul. Bă, ce nebuni mă sunteți! Și în a doua săptămână ajung din nou la creditul de nevoi personale. Mă, cine e ascultătorul ăsta? Nu a reușit să-mi răspundă cum, care este numele acestui ascultător, dar este interesant. Mi-place această zi. Și voi, chiar dacă nu ați făcut-o niciodată, hai să fie premiera, să ne spuneți, să ne scrieți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Nu vă rușinați, intrați. Nu trebuie bani de achitat. Nu, doar niște păreri care, bun, nu știu dacă contează, dar alții o să asculte, o să analizeze și poate o să fac o schimbare în viața lor, cine știe. Poate dacă mâine câștigă 1 milion sau 2, nu neapărat 100 de milioane. Da, am o temă care sună așa: dacă vi s-ar oferi 100 de milioane, ați prefera să primiți banii, da, cash sau un cont, sau aceeași valoare în lucruri concrete? De ce ați alege și de ce? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Da, până atunci vine al nostru, Bogdan Medvede, care, iată, eu trebuie să-mi pun la alarmă această piesă, fără alarmă.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 11 august. Euro, 20 de lei 5 bani. Dolarul american, 17 lei 35 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
9: Stai că mai este ceva.
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
10: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
11: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
12: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
13: Q. Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
14: Заказывайте доставку под ключ.
13: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
14: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
13: Q-Cars.
14: Кишинев, улица Буковини, 30.
13: Подробнее на q-cars.md.
15: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

În afară ei tot așa să fii. Păi sunt! Sunt! Eu n-am de gând să fățărnicesc. Eu nu am timp de pierdut cu asta. Și vrea să ne răspundă la tema noastră, la întrebarea noastră, ce ar alege de acești bani. Și ne spune că ar merge pe imobile, lasă să fie așa, până mă decid eu ce afacere să fac,

place, când e 50 la 50 îmi place, așa frățește. Până la final, totul trebuie să fim recunoscători. Zi minunată și numai bine. Vă mulțumim frumos. Și mai am încă aici două păreri, una de la un bărbat și una de la o femeie. Femeiușcă, o ascultătoare și un ascultător. Așa, Angela ne scrie: nici banii,

0: Secret. Scrie postscriptum. Și mai e un postscriptum și chiar nu știu cum să reacționez. Bun, eu pot să primesc complimentele și chiar vă mulțumesc, dragă Angela. Îți mulțumesc pentru aceste teme, îți mulțumesc pentru zâmbetul tău. În fiecare dimineață ești oază, nu prea dispunem de timp să scriem griji, nevoie, responsabilități, dar știi că te ascultăm cu mare plăcere. Și cu mare plăcere, hai să ascultați și Morandi Miscali în continuare și după aia trăsăm așa și facem o concluzie la această oră.
1: Am o temă cu

vreau să rămân restanțieră pe bune. M-am avut o temă. Dacă vi s-ar oferi 100 de milioane, ați prefera să primiți banii sau aceeași valoare?

dat mână. Aș prefera lucrurile concrete, dintr-un singur motiv. Banii lichizi în cantități atât de mari sunt cel mai mare test pentru caracterul unui om. Când ai prea mulți bani la îndemână, riști să pierzi măsura lucrurilor simple și să te cojori de oameni falși. O, da! Ce bine ați spus, dragă Valeriu! Un obiect sau o proprietate își păstrează forma, banii pot schimba sufletul. Vă mulțumesc! Bă, ce părere filosofică! Filozofi, muze și muzi ne-ascultă!

mâncare pentru o viață întreagă și să nu ai cu cine să stai la o masă. Și așa ceva există. Și poate că, iată, aici e dilema mare, că dacă ai avea tot ce îți dorești, iată, ce ți-ar mai lipsi? Iată, răspunsul la întrebarea asta valorează mai

0: mesaje. Și hai, pe ultima 100 de metri, dacă tot am dat în filozofie, să fie un filozof pe final acestei ore cu Am o temă.
1: Am o temă.
2: Am o temă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Moldovenii au cheltuit anul trecut aproximativ 10 miliarde de lei pe jocuri de noroc. Suma este de circa 5 ori mai mare decât bugetul Ministerului Apărării pentru 2025. Datele analizate de Europa Liberă arată că veniturile au crescut de la 4,5 miliarde de lei în 2021 la 13,2 miliarde în 2025. Premierul Vasile Tofan propune ca din 2027 jocurile de noroc să fie taxate suplimentar cu 6%. Autoritățile au identificat și peste 7000 de platforme de jocuri neautorizate, însă nu există date privind sumele cheltuite pe acestea. Specialiștii avertizează că dependența poate duce la datorii, probleme familiale și tulburări psihologice. Potrivit unui specialist citat de către Europa Liberă, doar aproximativ 15% dintre persoanele dependente solicită ajutor. Coletele comandate online din străinătate cu o valoare de până la 150 de euro ar putea fi taxate cu TVA în Republica Moldova începând cu 1 octombrie. Ministerul Finanțelor propune aplicarea cotei standard de 20% pentru aceste cumpărături. Măsura este inclusă în proiectele de modificare a codului fiscal și vamal. Din 1 ianuarie 2027 este prevăzută și o taxă de 12 lei pentru fiecare colet. Aceasta ar urma să fie achitată de destinatar prin operatorul poștal. Platformele și magazinele online străine vor putea vinde în Republica Moldova prin intermediari înregistrați local. Aceștia vor calcula și achita TVA în numele comercianților. Modificările fac parte din politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2027. Sunt Irina Lincăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Este easy să începi o zi busy. Easy busy.
1: Ce a început de oră cu Britney Spears, mă, de când eu n-am auzit ce mai face nebuna asta. Eu vă salut dintr-o nouă oră, 10 și 10 minute la ceas. Alături de voi sunt eu, o fată de la microfonul roz, Anca. La dispoziție, cu dispoziție și ca întotdeauna, hai să vă amintesc ce facem într-o zi de marți de la 10 la 11. Vorbim despre sport, că două ore le-am trăit împreună, voi în trafic, în ambuteiaje. Ați ajuns cu bine la destinațiile voastre, la lucru, vă doresc spor la muncă și acum mai trageți cu urechea despre ce se întâmplă în sport, dar accentuez în sportul autohton. Deci facem puțin loc sportului, vedem ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână prin țara noastră și prin lume și cine a mai câștigat, cine, ce meciuri au jucat, ce rezultate iată merită atenție și bineînțeles ce mai fac sportivii noștri în general, pentru că noi uneori auzim mai repede despre marile vedete din lume, dar uităm să ne uităm puțin aici mai aproape de noi și vreau să schimbăm lucrul ăsta, să vorbim despre oamenii care muncesc, care concurează, care duc numele Republicii Moldova mai departe. Așa că stați cu mine pentru că am o oră întreagă să vă zic ce e mai mișcă în sport, ce rezultate frumoase și ce eroi trebuie să cunoașteți. Îi dăm drumul și vine în continuare George pe mâna ta!

0: Mâna ta.
1: Publicitate.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
8: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
10: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
11: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
12: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. За по номеру 061-234-111.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 9

Reality Zero. Nici nu știu cum se numește formația asta. Am o fermitură de limba acum. Uncle Lincoln. Bun, și trecem de la muzică la noutății din sport. Și avem aici veste sportive extraordinare care o să vă umple. Nu știu dacă voi o dați cu patriotismul și cu susținerea sportivilor noștri, dar inimioara totuși e plină de mândrie națională. Dăm un mare bravo sportivilor noștri care ne duc faima peste hotare, și anume judocanul moldovean

Vladimir a bifat 3 victorii spectaculoase consecutive împotriva unor adversari puternici din Franța, Turcia, Canada și chiar dacă parcursul său a fost oprit în semifinale de un sportiv din Belarus, judocanul nostru nu s-a lăsat mai prejos, a urcat cu mândrie pe treapta 3 a podiumului și a adus acasă o medalie de bronz bine meritată. Iată așa. Apropo, ținem pumnii strânși pentru băieții noștri. Nu știu, din câte înțeleg, mai merge acest campionat.

la sportivii noștri de performanță, că câștigă medalii și că sunt bravi. Pentru că rămânem în zona sportului și am eu la fel o veste foarte mișto. Direct de pe nisipul din Chișinău, noi avem nisip, știți? La Sculeanca avem. Chișinău a fost, apropo, capitala voleiului de plajă săptămâna trecută și sportivii noștri au oferit momente de-a dreptul bravisime, spectaculoase la campionatul balcanic Under 22, desfășurat chiar pe Orange Arena din sectorul Buican. Deci Republica Moldova a urcat cu mândrie pe podium și

Băieții noștri au cedat în fața perechii din Bulgaria. Locul 2 în Balcani este o performanță mare, uriașă. Bun, nu uriașă cât mine, că am 1,60 m. De la vâlei trebuie să fie o leacă mai nanduță. Dar la feminin a fost emoții mari.

fost acolo. Eu nu am fost. Eu sunt restanțier la capitolul ăsta. Nu am fost leneș. Avem altceva planificat. Dar aș fi, dacă n-aș avea ce face și n-aș fi avut ceva planificat, aș fi mers. Chiar îmi place voleiul să privesc. Bravo! Un rezultat superb care arată că și voleiul de plajă are viitor. Strălucit în Moldova. Și ca să menținem starea asta de vară, plajă, nisip. Bun, n-avem mare în Republica Moldova, avem Badălui-Vădu numai. Dar hai să vină Meduza și Henry Camomile. Deși când eu văd Camomile, eu mă gândesc la altceva. Moose FM.

Stallion din e de la 10 și 37. De minute. De fapt, gata, la 10 și 37. Și trecem la seria veștilor sportive fantastice ale noastre mici din Moldova. Și mai avem de sărbătorit o victorie mare pentru Republica noastră. Luptătorii noștri de stil greco-roman au făcut istorie la București, vorba ce echipa națională a Republicii Moldova a cucerit primul loc în clasamentul pe echipe la prestigiosul turneu internațional pentru seniori Ion Cornianu, Ladislau Simon. Sportivii noștri, Alexandrin Guțu, Valentin Petic, Mihail Bradu, au avut evoluție impecabilă și au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în categoriile lor de greutate. Și datorită performanțelor lor fantastice, Moldova a lăsat în urmă selecționate extrem de puternice, precum cele

13 țări, 14 țări și eu, oh! Am vrut să spun eu nimicit pe toți, dar nu i-am nimicit, că asta e sport. Vorba aceea, jos schipiu, jos pălăria în fața campionilor noștri, pentru că ne fac mândri peste tot în lume. Și ca să menținem starea asta de că suntem the best of the best, hai să vină în continuare Casian și Arco, Come to Life. Mos FM.

0: Astăzi, 11 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi predominant senină și stabilă pe întreg teritoriul țării. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 35 grade, iar cele nocturne vor coborî până la 16 grade. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 34 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

competiții sportive, dar noi trecem de la muzică iarăși la fotbalul, doar că la fotbalul pe plajă, unde naționala noastră se pregătește de o mare provocare europeană. Băieții noștri din națională și-au aflat adversarele din superfinala Eurobeach Soccer League și lupta se anunță extrem de spectaculoasă, deci tragerea la sorți ne-a trimis în grupa A alături de nume grele ale fotbalului pe nisip și aici zic de Italia, Danemarca, Germania și toate meciurile se vor juca chiar pe terenul uneia dintre favorite la Via Regio. Și eu aici mi-am adus aminte de publicitatea aia. Villa Regio sau Villa, nu știu care. Bun, în Italia băieții noștri ar avea o ocazie perfectă să-și ia revanșa în fața acestor selecționate după meciurile de la Chișinău. Apropo, aflată la a doua prezență din istorie în elitistul turneu de superfinală. Deci echipa noastră este pregătită să dea totul pe teren și să facă o figură frumoasă. Vorba aceea și ținem pumnii strânși echipei noastre. Mult succes băieților în Italia. Suntem cu toți alături de ei și ca să menținem noi starea asta de Italia, nu știu dacă proiectul ăsta, că din câte eu știu e din doi DJ, da? Hai să vină un pic de Italo Brothers cu Give It Up.

Câteodată ne mai aducem aminte și mai scrim niște știri despre ei. Nu trebuie de vorbit că sportul cumva este un pilon important, la fel ca și educația. Și cred că și noi, cei de la radio, cei din media, avem un rol important. Nu suntem doar ca să umplem spațiul, timpul, grila, cu vorbe, cu distracție, dar e important să ne distrăm. Da, important e să alegem despre ce să mai vorbim, despre sportivii noștri, de exemplu. Și dacă măcar un om care a ascultat Radio Muz FM pe parcursul acestei ore a aflat despre vreun sportiv moldovean pe care nu știa și acum începe să-l urmărească, atunci ora asta și-a făcut treaba bine. Da, și eu închei ora asta de sport. Vă așteptăm și următoarea marți de la 10 la 11 în cadrul matinalului Zi Bizi. Vorbim despre sport și despre sportivii noștri. Noutăți, povestioare și motive de sărbătoare și de aplauze. Și punctul acestei ore vine de la Iema, care aduce noaptea și deși e 10 și 59 de minute.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Peste 50 de milioane de lei sunt distribuite fermierilor afectați de secetă și arșița din 2025. AIPA a aprobat 333 de cereri pentru o suprafață eligibilă de peste 34.000 de hectare de porumb și floarea soarelui. Sprijinul este de aproximativ 1.442 de lei pentru fiecare hectar. Cel mai mare beneficiar este Agroterra Sud, partea grupului SunGrain, care va primi peste 4 milioane de lei pentru aproape 2800 de hectare afectate. Urmează Global Farming International cu 1,37 milioane de lei și SA Nistru Olenești cu aproape 1,17 milioane. În total au fost depuse 345 de cereri, dintre care 333 au fost aprobate. Potrivit unei analize a Băncii Naționale, secetele au provocat în ultimii 25 de ani pierderi de aproximativ 2 miliarde de dolari economiei Moldovei. Numărul investigațiilor medicale de înaltă performanță finanțate prin asigurarea obligatorie de sănătate a crescut în prima jumătate a anului. În semestrul întâi au fost efectuate aproximativ 373.000 de investigații, cu peste 30.000 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. CNAM a achitat pentru acestea circa 215 milioane de lei, cu aproape 10 milioane mai mult decât anul trecut. Cele mai solicitate investigații au fost tomografia computerizată și rezonanța magnetică. Pentru pacienții oncologici au fost alocate aproximativ 62 de milioane de lei pentru aproape 8.500 de servicii. În acest an, CNAM are contractați 102 prestatori de servicii de înaltă performanță. Investigațiile sunt gratuite pentru persoanele asigurate în condițiile stabilite de programul unic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Vă salut dintr-o nouă oră, 11 și 9 minute. Iată, în 4, 3, 2, 1. Iată așa indică oclocul meu. 11 și 9 minute și hai să vă zic că într-o zi de marți, de la 11 la 12, știți că marțea vine cu de toate și cu poftă de muncă și cu niște surprize și cu niște sarcini de la șefii voștri, dar vine și cu pofte. Și iată, despre pofte vorbim în această oră. Lăsăm puțin așa grijile deoparte, intrăm în lumea gastronomică, care de fapt este un ingredient banal ca să devină ceva spectaculos. Și ai zic acum de ingredientele pe care le punem în farfurie. Iată chiar un moment bun ca să vă gândiți ce mâncați voi la prânzul dumneavoastră. Deci această oră descoperim ce se mai gătește prin lume, niște studii despre ingredientele pe care le băgăm în stomacel, ce merită de încercat, ce combinații sunt la modă, de ce și nu, pentru că și despre asta poate o să reușim să vorbim, și niște mici secrete care pot să ne facă viața mai gustoasă, în primul rând, și mai frumoasă tot. Eu o să fiu la dispoziție și cu dispoziție aici pentru voi pe 88.0 și pe muzfm.media și ne bucură că accesați site-ul nostru. Și apropo, mai avem și aplicația pe care o puteți descărca gratuit, nu trebuie bani, deci iOS, Android, nu contează, pur și simplu dați la căutare Radio Muz FM și o să dați de noi și descărcați. Important să vă achitați internetul la timp, la abonamentele voastre, la rețeaua mobilă. Și asta e tot ce am vrut să vă zic. Rămâneți cu mine pentru că vreau să vă fac poftă, poftă de ascultat și poftă la mâncare, că într-o oră, o oră și ceva, gata, stomacul o să zică că gata, te rog, umple-mă, ca să dau randament în partea a doua jumătate a acestei zile. Noi continuăm cu Anthony K. Ruz, Love Yourself, și după aia începem să vorbim despre gastronomie. Muzica.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

acest secret l-ați simțit măcar o dată. Deci mâncarea noastră are un gust și mai bun a doua zi. Aici vreau să vă întreb de câte ori ați lăsat o porție de mâncare la frigider și a doua zi într-adevăr să vă pară delicioasă, pentru că un fost bucătar devenit profesor universitar în Australia a decis să verifice dacă această teorie este simplu mit sau realitate. Și în cadrul unui experiment riguros, voluntarii care au participat au evoluat în orb preparate precum lasagna, puiul cu unt cu de-asta indian, supă dal din linte și crumble de mere. Și rezultatele care au fost? Peste 83% dintre oameni au simțit o diferență la supa dal de linte lăsată peste noapte și aproape 64% au zis că puiul cu unt a fost mult mai gustos a doua zi. Și cercetătorii, oamenii ăștia un piculeț mai deștepți ca noi, explică acest fapt că în preparatele astea complexe, bogate în sosuri, condimente, grăsimi, arome, proteinele au timp să se redistribuie și să combine perfect toate peste noapte. Și în plus, însă și așteptarea noastră ca mâncarea să fie gustoasă, da, a doua zi, ne intensifică această plăcere. Așadar, resturile, dar nu sunt resturi, mie tot îmi place. Bun, nu tot îmi place a doua zi să mănânc, dar porția asta din frigider chiar poate să fie un adevărat răsfăț culinar și a doua zi. Iată așa o veste din cadrul unei cercetări, experimente. Îmi place să vă povestesc despre studii care sunt făcute în lumea asta gastronomică, dar voi rămâneți în continuare cu noi, pentru că mai am ceva interesant apropo despre obiceiul nostru de a consuma apă în timp ce mâncăm. Aici tot s-a făcut niște studii și vreau să mă împart cu voi. Dar până atunci, Onel și Canvas, Every Pulse, Every Beat.

Și vreau să vă întreb, mulți dintre noi ați auzit de sfatul ăsta că un pahar cu apă băut în timpul mesii ne ajută să mâncăm mai puțin, pentru că astfel ne umple stomacul. Dar hai să vă zic că nu! Aici niște oameni un piculeț mai deștepți ca noi, cercetători de la Universitatea Cornell și Universitatea din Pennsylvania, au analizat iată comportamentul alimentar la masă și au descoperit exact opusul. S-a făcut un studiu și acest studiu a arătat că persoanele care beau mai multă apă în timpul prânzului tind să mănânce mai mult. Uite așa! Fiecare jumate de pahar cu apă consumată în plus a adus în medie încă 39 de grame de mâncare la porție. Și motivul știți care e? Apa nu doar că ajută la ca să înghitem, la înghițire, dar curăță papilele gustative după fiecare mușcătură și astfel fiecare nouă bucătură pe care o facem pare la fel de delicioasă ca prima și prevenind senzația treptată de sațietate și astfel ne determină să prelungim masa. Să mai stăm la masă și nu să pălăvrăgim, dar să mâncăm. Așadar, alternarea asta automată între înghițituri de apă și mâncărie că ne poate face să vrem să mâncăm puțin mai mult și nu mai puțin. Prindeți, da, ideea? Nu știu. Ba, să știți că eu pe parcursul anilor am auzit diferite studii și ba, unii zic că este bine de mâncat în timpul de băut apă în timpul mesei, alții zic că înainte de masă trebuie de savurat un piculeț de apă, alții după zic, faceți ce simțiți. Iată așa, asta e de la Anca, asta nu de la cercetători, asta sfat, faceți ce simțiți. Știți ce simte organismul vostru, cineva iubește apă până la prânz, cineva după ce ia masa copioasă, când și cum. Dar, totodată, vreau să vă atenționez că avem medici de familie, avem medici specialiști în, am vrut să spun în stomacuri. La ei apelați în caz că aveți careva problemuțe, dar în orice caz, într-adevăr, faceți ce simțiți, dar pe timp de caniculă, da, urmează câteva zile focoase la noi în Chișinău și nu doar în Chișinău, aveți grijă ce beți, da, consumați niște lichide, mai răruți cu alcoolul, da, alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră și a celor din jur tot și nu există o cantitate inofensivă de alcool, dar niște apă, de ce și nu să vă hidratați. Dar noi vă hidratăm muzical, dar știți prin ce? Prin artiști de calitate și muzică de calitate. De exemplu, Dele a strălucit cu un concert super mișto, mamă, cu orchestră. Da, vine aici, nu varianta orchestrată, dar vine varianta ei de studio, vine cu analog, chiar acum, pe frecvența Muz, pe 88.0. Muz FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

niște ceapă. Dar aici un medic, un specialist, a făcut o listuță scurtă cu alimente simple și la îndemâna oricui care ne scapă de griji după masă. Și să știți că pe această listuță se află plante pline de clorofilă, precum pătrunjelul, spanacul și menta proaspătă, dar și merile verzi, să știți. Și chiar mestecarea câtorva boabe de cafea ar putea să ne schimbe mirosul. Și tot acest specialist zice că aceste trucuri naturale funcționează de minune pentru mirosurile apărut de recent după mâncare, dar ne reamintește că dacă problema persistă pe termen mai lung, cea mai bună soluție rămâne totuși o vizită la cabinetul stomatologic și nu ne salvează alimentele despre care am vorbit pe parcursul acestei ore și acum în această intervenție. Deci așa, un mic truc super practic care poate să vă salveze. Vă intrați în orice magazin de repejor, niște mientă, niște pătrunjel. Oh, și ca să trec eu frumos la o altă piesă, vine în continuare Alok și Khalid cu Dive Into Me și după aia o să revin ca să-mi iau rămas bun de la voi. Dar ce-am mai zburat 4 ore, vă leu? Moose FM.

apoi să eliberez și microfonul și spațiul ăsta, să pun și căștile. Am aici un cui așa frumos. Și vreau să vă mulțumesc înainte de toate că ați împărțit din nou dimineața asta și muzica și informațiile și temele, pentru că avem o temă pe care o discutăm în fiecare dimineață de la 9 la 10 pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și gata, a trecut dimineața, suntem într-o amiază, am ajuns la amiază și dacă tot suntem în plină luna august, apropo, suntem în plină, suntem aproape de miez, 11 august, mai avem 20 de zile la dispoziție, vedeți ce faceți cu aceste zile de vară. Și apropo, astăzi soarele e generos, temperaturile la fel sunt generoase, hai că vin următoarele zile și mai generoase. Dar stăteam eu și mă gândeam cât de ușor, iată, uităm noi de să ne bucurăm de lucrurile simple, de exemplu, de zilele astea de vară. Și gândul meu simplu, așa, prieteniesc pentru voi, la meaza asta, să mă lăsați ziua de azi să treacă, nu pur și simplu pe lângă voi așa, pentru că luna august e scurtă și zilele astea pline de lumină nu o să se mai întoarcă în toamnă, așa că bucurați-vă de lumină, furați toată vitamina D și pentru restul zilei doriți-vă mai puțină agitație, mai multă prezență, respirăm adânc, respirăm la fel, mai beți un ceai răcoritor sau o altă băutură răcoritoare și nu vă mai uitați când stați la volan, în ecran, în gadgeturi, fiți atenți, vă rog frumos, avem multă lume și așa căscată, da, și dacă și voi la volan o să fiți mai căscăței, o să fie bâja. Fiți buni cu oamenii pe care o să-i întâlniți astăzi și până la urmă știți voi bine că frumusețea unei zile nu depinde de ce scrie în calendar și de ce spun șefii, dar de liniște pe care o alegem să ne-o dăm noi singuri. Eu vă las pe mâini absolut minunate, selecție muzicală pe cinste, să vă răcurească gândurile voastre, să vă țină starea sus, dar noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, tot pe 88.0 și pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Deci să aveți o după-amiază caldă, frumoasă și fără nervi. Apropo, da, nu uitați că multe artiere se mai repară, mulți nervi, diminețile o să fie, mâine o să fie libertin, dar iată, pe 13 o să fie iarăși aglomerat la telecentru, pentru că au loc repetiții, una alta, vrem să fim independenți pe 27, să avem un eveniment frumos. Așa că, cam asta e, am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, vă cuprind, cei care mă ascultați chiar în acest moment, și vă spun ciao, cacao, și pe final vine Rareș, să vă zică că are tot, și eu am tot, am ascultători și asta mă bucură.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 18.700 de procese verbale contravenționale au fost întocmite de polițiști într-o singură săptămână. În aceeași perioadă, poliția a primit peste 10.200 de sesizări privind posibile infracțiuni și incidente. Dintre acestea, 683 au vizat posibile infracțiuni. La serviciul 112 au fost recepționate și gestionate peste 7.000 de apeluri. Polițiștii au escortat și prezentat autorităților competente 412 persoane, iar alte 100 au fost plasate în izolatoare de detenție provizorie. În această perioadă, oamenii legii au asigurat ordinea publică la 68 de evenimente. Reclamațiile consumatorilor pot fi depuse online prin platforma guvernamentală E-Democrație. Noul modul Protecția Consumatorului permite transmiterea unei reclamații direct comerciantului. Dacă problema nu este soluționată, consumatorul poate sesiza autoritatea competentă tot online. Persoanele fără semnătură electronică pot depune reclamația către comerciant folosind adresa de e-mail. Pentru sesizarea autorităților este necesară semnătura electronică. Reclamațiile pot viza 12 domenii, inclusiv produse și servicii, siguranța alimentară, medicamente, transport, servicii financiare, energie, comunicații și construcții. Și comercianții vor putea gestiona sesizările prin Evo-Cabinet. Modulul este disponibil deocamdată în regim pilot. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
8: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
9: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 11 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi predominant senină și stabilă pe întreg teritoriul țării. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 35 grade, iar cele nocturne vor coborî până la 16 grade. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 34 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate. Atunci când

0: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 400 de blocuri din Chișinău au fost incluse săptămâna trecută în lucrări de deratizare și dezinsecție. Potrivit Direcției Locativ Comunale, intervențiile au acoperit până acum aproximativ 241.000 de metri pătrați. În subsoluri au fost aplicate substanțe pentru combaterea insectelor și amplasate momeli pentru rozătoare. Campania urmează să continue până în luna octombrie. În aceeași perioadă au fost reparate și repuse în funcțiune 78 de ascensoare. Au fost finalizate și lucrările la 7 acoperișuri de bloc. Au mai fost efectuate intervenții la rețelele inginerești și instalate geamuri noi pe scările unor blocuri din capitală. Circulația va fi restricționată în centrul Chișinăului în perioada antrenamentelor pentru parada de Ziua Independenței. Pe șoseaua Hâncești, tronsonul dintre străzile Leh Căcinski și Sihastrului va fi închis în zilele de 11, 13, 18 și 20 august, între orele 7:30 și 10:00. Pe 21 și 25 august, între 22:00 și 1:00, circulația va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Petru Movile și Alexandru Pușkin. În aceste intervale, mai multe rute de troleibuz și autobuz vor fi modificate sau scurtate. Șoferii sunt atenționați să țină cont de restricții și de indicațiile agenților de circulație. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 11 august. Euro, 20 de lei, 5 bani. Dolarul american, 17 lei, 35 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: News FM. News
1: on Radio News FM. Au început înscrierile pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale. Evenimentul va avea loc pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, începând cu ora 9:00. Înscrierile sunt deschise până pe 24

august. Participarea este deschisă persoanelor de toate vârstele. Lucrările vor fi evaluate de o comisie formată din lingviști și specialiști din domeniul educației în baza DUM 3. După verificare, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail. Anul trecut, la Marea Dictare Națională, au participat peste 2000 de persoane. Ediția din acest an este organizată în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Rețelele de iluminat public din Chișinău au fost reparate și modernizate în mai multe zone ale municipiului în perioada 31 iulie-6 august. Intervențiile au vizat sectoarele capitalei, au fost reparate sau înlocuite corpuri de iluminat și elemente ale rețelelor, iar în unele zone au fost instalați piloni noi. Lucrările de modernizare au continuat în parcul Valea Trandafirilor, precum și pe străzile Veronica Micle, Ion Creangă, Constructorilor și Meșterilor Manole. Echipele au intervenit și în localitățile suburbane Ghidighici, Vadului Vodă, Colonița, Cruzești și Băcioi. Lucrările de întreținere și modernizare a iluminatului public continuă în municipiu. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
2: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește de la 1 septembrie. Federația Sindicală a Educației și Științei a decis organizarea unor acțiuni sindicale acuzând lipsa unui acord privind aplicarea majorărilor prevăzute de legea 270. Pe 19 august, sindicatele anunță o pichetare în fața guvernului dacă majorările nu vor fi aplicate. De la 1 septembrie sunt anunțate proteste naționale pe parcursul întregii luni. Federația spune că în negocieri s-a discutat și despre compensații de până la 4.000 de lei pentru perioada de întârziere, dar respinge această soluție ca alternativă la majorarea salariilor. Pe 5 octombrie, sindicatele anunță și o acțiune națională cu boicotare

festivităților oficiale de Ziua Mondială a Educației. Produsele din carne de porc importate în Republica Moldova ar putea fi verificate în laborator atunci când există suspiciuni privind încadrarea lor tarifară. Procedura prevede prelevarea unor probe de către ANSA și transmiterea acestora la un laborator oficial. Acolo va fi determinat conținutul de carne și grăsime, inclusiv pe baza cantității de azot. Rezultatele vor fi transmise serviciului VAMAL, care va decide dacă menține sau modifică codul tarifar declarat de importator. Verificările nu vor viza toate produsele sau toate loturile. Procedura se referă la anumite preparate și conserve din carne de porc. Proiectul a fost examinat la nivelul secretarilor generale și urmează să fie discutat de guvern. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: 26 сентября Молдова are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

Ну иди ко мне, ко мне, ко мне. Все еще мерзнешь.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

Moose FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Moldovenii au cheltuit anul trecut aproximativ 10 miliarde de lei pe jocuri de noroc. Suma este de circa 5 ori mai mare decât bugetul Ministerului Apărării pentru 2025. Datele analizate de Europa Liberă arată că veniturile au crescut de la 4,5 miliarde de lei în 2021 la 13,2 miliarde în 2025. Premierul Vasile Tofan propune ca din 2027 jocurile de noroc să fie taxate suplimentar cu 6%. Autoritățile au identificat și peste 7000 de platforme de jocuri neautorizate, însă nu există date privind sumele cheltuite pe acestea. Specialiștii avertizează că dependența poate duce la datorii, probleme familiale și tulburări psihologice. Potrivit unui specialist citat de către Europa Liberă, doar aproximativ 15% din între persoanele dependente solicită ajutor. Coletele comandate online din străinătate cu o valoare de până la 150 de euro ar putea fi taxate cu TVA în Republica Moldova începând cu 1 octombrie. Ministerul Finanțelor propune aplicarea cotei standard de 20% pentru aceste cumpărături. Măsura este inclusă în proiectele de modificare a codului fiscal și vamal. Din 1 ianuarie 2027 este prevăzută și o taxă de 12 lei pentru fiecare colet. Aceasta ar urma să fie achitată de destinatar prin operatorul poștal. Platformele și magazinele online străine vor putea vinde în Republica Moldova prin intermediari înregistrați local. Aceștia vor calcula și achita TVA în numele comercianților. Modificările fac parte din politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
9: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
10: Заказывайте доставку под ключ.
9: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
10: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
9: Q-Cars.
10: Кишинев, улица Буковини, 30.
9: Подробнее на q-cars.md.
11: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079-95-9195.
12: Love is the strangest thing. Just when you think you've it comes back to you.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția.
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
8: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 50 de milioane de lei sunt distribuite fermierilor afectați de secetă și arșița din 2025. AIPA a aprobat 333 de cereri pentru o suprafață eligibilă de peste 34.000 de hectare de porumb și floarea soarelui. Sprijinul este de aproximativ 1.442 de lei pentru fiecare hectar. Cel mai mare beneficiar este Agroterra Sud, partea grupului SunGrain, care va primi peste 4 milioane de lei pentru aproape 2800 de hectare afectate. Urmează Global Farming International cu 1,37 milioane de lei și SA Nistru Olenești cu aproape 1,17 milioane. În total au fost depuse 345 de cereri, dintre care 333 au fost aprobate. Potrivit unei analize a Băncii Naționale, secetele au provocat în ultimii 25 de ani pierderi de aproximativ 2 miliarde de dolari economiei Moldovei. Numărul investigațiilor medicale de înaltă performanță finanțate prin asigurarea obligatorie de sănătate a crescut în prima jumătate a anului. În semestrul întâi au fost efectuate aproximativ 373.000 de investigații, cu peste 30.000 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, când am achitat pentru acestea circa 215 milioane de lei, cu aproape 10 milioane mai mult decât anul trecut. Cele mai solicitate investigații au fost tomografia computerizată și rezonanța magnetică. Pentru pacienții oncologici au fost alocate aproximativ 62 de milioane de lei pentru aproape 8.500 de servicii. În acest an, CNAM are contractați 102 prestatori de servicii de înaltă performanță. Investigațiile sunt gratuite pentru persoanele asigurate în condițiile stabilite de programul unic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
13: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci. Totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
14: Q
0: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
14: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
14: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
14: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
15: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079.

0: and I want to talk about.
1: Публичитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția.
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
7: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe s-auto.md.
8: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
8: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Publicitate 079 95

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Peste 18.700 de procese verbale contravenționale au fost întocmite de polițiști într-o singură săptămână. În aceeași perioadă, poliția a primit peste 10.200 de sesizări privind posibile infracțiuni și incidente. Dintre acestea, 683 au vizat posibile infracțiuni. La serviciul 112 au fost recepționate și gestionate peste 7.000 de apeluri. Polițiștii au escortat și prezentat autorităților competente 412 persoane, iar alte 100 au fost plasate în izolatoare de detenție provizorie. În această perioadă, oamenii legii au asigurat ordinea publică la 68 de evenimente. Reclamațiile consumatorilor pot fi depuse online prin platforma guvernamentală e-Democrație. Noul modul Protecția Consumatorului permite transmiterea unei reclamații direct comerciantului. Dacă problema nu este soluționată, consumatorul poate sesiza autoritatea competentă tot online. Persoanele fără semnătură electronică pot depune reclamația către comerciant folosind adresa de e-mail. Pentru sesizarea autorităților este necesară semnătura electronică. Reclamațiile pot viza 12 domenii, inclusiv produse și servicii, siguranța alimentară, medicamente, transport, servicii financiare, energie, comunicații și construcții. Și comercianții vor putea gestiona sesizările prin EvoCabinet. Modulul este disponibil deocamdată în regim pilot. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

0: atenție! Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
1: Этим летом совсем не охота работать.
2: У нас есть решение.
1: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
2: Стоп, это еще не все.
1: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
3: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
9: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
10: Mac-

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Blagotrans Vera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera, mai multă practică în contabilitate.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 400 de blocuri din Chișinău au fost incluse săptămâna trecută în lucrări de deratizare și dezinsecție. Potrivit Direcției Locativ-Comunale, intervențiile au acoperit până acum aproximativ 241.000 de metri pătrați. În subsoluri au fost aplicate substanțe pentru combaterea insectelor și amplasate momeli pentru rozătoare. Campania urmează să continue până în luna octombrie. În aceeași perioadă au fost reparate și repuse în funcțiune 78 de ascensoare. Au fost finalizate și lucrările la 7 acoperișuri de bloc. Au mai fost efectuate intervenții la rețelele inginerești și instalate geamuri noi pe scările unor blocuri din capitală. Circulația va fi restricționată în centrul Chișinăului în perioada antrenamentelor pentru parada de ziua independenței. Pe șoseaua Hâncești, tronsonul dintre străzile Leh, Căcinski și Sihastrului va fi închis în zilele de 11, 13, 18 și 20 august, între orele 7:30 și 10:00. Pe 21 și 25 august, între 22:00 și 1:00, circulația va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Petru Movile și Alexandru Pușkin. În aceste intervale, mai multe rute de troleibuz și autobuz vor fi modificate sau scurtate. Șoferii sunt atenționați să țină cont de restricții și de indicațiile agenților de circulație.
2: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Duplicitate.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95 9195.

0: FM.
1: Dar că tu potrivnic și fără efect.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Au început înscrierile pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale. Evenimentul va avea loc pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, începând cu ora 9:00. Înscrierile sunt deschise până pe 24 august. Participarea este deschisă persoanelor de toate vârstele. Lucrările vor fi evaluate de o comisie formată din lingviști și specialiști din domeniul educației în baza DUM 3. După verificare, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail. Anul trecut la Marea Dictare Națională au participat peste 2000 de persoane. Ediția din acest an este organizată în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Rețelele de iluminat public din Chișinău au fost reparate și modernizate în mai multe zone ale municipiului în perioada 31 iulie-6 august. Intervențiile au vizat sectoarele capitalei, au fost reparate sau înlocuite corpuri de iluminat și elemente ale rețelelor, iar în unele zone au fost instalați piloni noi. Lucrările de modernizare au continuat în parcul Valea Trandafirilor, precum și pe străzile Veronica Micle, Ion Creangă, Constructorilor și Meșterilor Manole. Echipele au intervenit și în localitățile suburbane Ghidighici, Vadului Vodă, Colonița, Cruzești și Băcioi. Lucrările de întreținere și modernizare a iluminatului public continuă în

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079

0: Alo?
1: De sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești. Ții minte noaptea în care mi-ai zis că te îndrăgostești. Stăteam la mine în mașină, îmi sunt beii, ți-amintești. Tu cu gura ta mi-ai zis că n-ai trăit așa ceva. Că-s iubirea

Муз-ФМ. Муз-ФМ.